0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, силни.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

ме никад више, зашто небен не мирише, не сечам се, тоа е прича дуга. Не питај ме, ту пред свима,

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, силни.

Ljubav molim Ni za nesenjak Svojih poema Spog jedne žene

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
3: Тамара, гори.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава. Поубаво е.
1: Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, С

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Добро утро, почитувани слушатели, добро утро Македонија. Понеделник е 14 септември. Нов ден, нова недела и нова можност да започнеме нешто убаво. Каде и да сте, што и да правите, ви посакуваме секако пријатно утро, добро расположение и успешен старт на неделата. Со вас и денес е Радио Бубамара, а до пладне друштва ќе ви прават Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.

Мики Јовановски Џафер на вашето омилено радио, Радио Бубамара. Тој во 2019 година на 22-то издание доби наградата за трајни музички вредности, кога ја отпа и безвременската сонце за три света. И ајде веднаш да ве подготвам што велат метеоролозите за денов. Велат дека денес треба да очекуваме променливо облачно време со сончеви периоди, локално ќе има услови за нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер, ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Затоа, доколку денес имате активности на отворено, следите временската прогноза. А сега да го направиме понеделникот уште поубав. Ја слушаме Каролина со темата «И ке биде се во ред».

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Сергеј Четковиќ го слушавме досега на Бубамара, човекот кој што оваа есен ке има концерт во Скопје, поточно на 31 октомври во Македонската филхармонија. Пред нас е 14 септември, како и 38-та недела од ова 2026-та, летото полека го испраќаме уште само 9 дена до есента. Денес ке имаме и сонце и облаци, а локално и дошно, тоа апсолутно не ја намалува нашата добра енергија, напротив, продолжуваме со побрз ритам. За добро да е. Меморија на Бубамара. Кој по

За добро да е, Меморија ги слушавме досега на Бубамара. Меморија најавија дека со својот концерт на 23. октомври ќе не навратат во едни полбави безгрижни времења, времења на вистински македонски рок-н-рол, емоции и песни кои што остануваат за секогаш. Концертот ќе се одржи во арената Јане Сандански. Свој концерт најавија и Next Time, и тоа на 27. ноември во арената Борис Трајковски. Ги слушаме во следните минути на Бубамара со нивната најнова песна, наслов Славам.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Ја сетив се та твоја љубов од некое друго време. Слушам клавира, тихо свири.
1: 14. септември, понеделник, дали нешто посебно ви значи овој ден за сите вие кои што славите роденден, имате некој повод, се најдобро од утринската екипа на Бубамара. Слушните го сега ова, верувам дека ќе имате повод плюс да прославите. Од оние интересни денови од бележување, денес е ден за одмор на родителите. Ден посветен на сите мајки и татковци кои се кујдам да се грижат за семејството, трчаат од една обврска на друга, подготуваат ручаци, помагаат со домашните задачи, решаваат проблеми, секогаш се тука за своите најблиски. Идејата на овој ден е едноставна. Родителите барем на кратко да застанат, да здивнат и да си посветат малку време себе си без грижа на совест. Не мора да биде цел ден, може да биде еден час кафе во мир, прошетка, омилена книга или едноставно слушање радио. Радио Бубамара.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Мајо Джаклиевска слушавме досега со големиот хит Не ме допирај, заедно ја отвораме третата работна недела од септември, трета училишна недела. Пред нас е 257 ден од годината, до крајот на 2026 остануваат уште 108 дена. И полека на сигурно се приближуваме до есента, рековме остануваат само уште 9 дена до календарскиот почеток на новото годишно време. Верувам ке се согласите со мене дека нема подобар начин да продолжи понеделничкото утро, освен со добра песна. Да го слушнеме и Владо Јаневски на Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Лајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
6: Радио Бубамара.

Утренски понеделнички 14 септември се загреваме полека на сигурна за сите обврски кои што ни предстојат, за сите вие кои што имате во план да патувате, веднаш информацијата дека се обраќаат на државните патишта се одива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и секако продолжете да слушате Буба Мара. Тоа е проескиво предложение.

А Гувамара овде уште една важна понеделничка подготовка. Метеоролозите вела дека до крајот нова работна седмица ќе се задржи посвежи и претежно сончево време со мала домирена облачност во текот на денот. Утре вторник наместа во северните делови ќе има услови за повремен дожд, до среда ќе дува слаб домерен ветер од северозападен правец, а потоа ветерот ќе го смени правецот во југоисточен. Максималната температура ќе достигне до 30 степени овие денови. Инаку во следните минути го слушаме Марко Шкугар, далматинскиот глас кој за прв пат доаѓа во Скопје, ќе има концерт на 17 октомври во Македонската филхармонија.

Парче душа се подсетивме на Владо Јаневски, 25 минути до 9, понеделник е 14 септември, утрото свежи, никако поинако, веќе знаците се тука дека летото полека го испраќаме, а исента е се поблиско. Има нешто убаво во овие септемвриски утра, сонцето се уште е тука, но воздухот веќе носи нова свежина, нов ритам, нова сезона, нова енергија. Еве уште една песна која што верувам дека ќе ви се допадне. Руска, о Здравко Чолич. Ah!

Рушка, здравко, чулич на албуба Мара, мало раздвижување. Летова ќе го паметиме дефинитивно по неговиот концерт во Битола на 1 август. Да, септември секогаш носи една нежна носталгија, си уште има сончеви денови, уште има мирис на лето, но утрата веќе не кажуваат дека природата полека се подготува за новогодишно поглавје. 28 степени максимални очекуваме денес.

0: Бана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Ало, пак возиш со зимски губи?
4: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
5: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстат лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Форд Фокуси титаниум или еден од седумте Форд Куга S-Line може да биде твој. Само со инстат лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
4: Диши длабоко.

понеделник е и полекано сигурно го фаќаме ритмот, парни валја ги слушавме до сега, градот веќе е раздвижен, секој со своите обврски, а секако Боба Мара е тука со вас, за вас, за полесен почеток на неделата. Пиф-паф-пуф, архангел на Боба Мара.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

Во изминатото денонокија во земјава се регистрирани вкупно 11 пожари на отворен простор, од кои еден е активен, а 10 се изгаснати. Председателот на Србија Александар Вучич изјави дека земјата е подготвена повторно да воведе задолжителна воена служба, наведувајќи дека службата треба да започне од март следната година и да трае 75 дена. Независниот руски медиум Медиа Зона и рускиот сервис на BBC идентификуваат 248844 руски војници загинати во војната против Украина во периодот од почетокот на инвазијата на 24 февруари 2022 година до 10 септември оваа година. И времето денеска сончево и топло со мала домирена облачност, скидува слаб домерен ветер од јужен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Во Скопје слично време, сончево и топло со мала домирена облачност и максимална температура до 34 степени. 1 2 1 2 3 4

Црвена јабука на Бубамара, веќе 9 часа 13 минути, понеделнички движиме со сето на што вие сакате да го слушате. Црвена јабука наскоро ќе имаат концерт во Велес и тоа заедно со Владко Лазановски и Наташа Беквалац. А во продолжение, миленикот на новата генерација, Јаков Јазиновиќ на Бубамара.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремост вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Радио

додека го слушаме Балашевич на Буба Мараеви и дело од актуалните содржини кои што не очекуваат денес. Љубителите на македонскиот филм ќе имаат можност да погледнат три документарни филмови кои на големото платно носат различни приказни ликови и погледи кон македонската стварност. Во рамки на програмата Македонски филм на големо платно со почеток по 19 часот во Синоплекс ќе бидат прикажани документарните филмови Шивачките на Билјана Гарвандијава, Господата од Современа на Ана Алексовска и Антигона на Ибер Деари. Три филма, три авторски перспективи и три приказни кои секој на свој начин зборуваат за луѓето, нивното секојдневие и општеството во кое живеат.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14 септември, низ музичката историја се случија следни настани. 1974-та. Ерик Клептон на денешен ден го забележа неговиот прв американски броеден, откако неговата верзија на I Shot the Sheriff на Боб Марли се искачи на врвот. 1979-та. Филмот Квадрофенија, базиран на рок операта на The Who од 1973 година, ја имаше својата премиера на денешен ден. 89-та. Кубанскиот композитор Перес Прадо почина на денешен ден од удар во Мексико Сити. Еве го со британскиот и американски броеден сингл Cherry Pink and Apple Blossom White од 1955 година.

2006-та на денешен ден, 14 септември, Витни Хјустон поднесе барање за развод од пејачот Боби Браун по 14 години брак. 1979-та, Кени Роджерс на денешен ден ја доби својата звезда на холивудскиот булевар на славните. 1991-та, Пол Јанг се искачи на првата позиција на британската сингл листа со From Time to Time, The Singles Collection, неговиот трети британски броеден албум. На истава компилација се најде и оваа песна, Sense on a Donna или Without a Woman, дует на Пол Јанг со Цукера.

1985-та на денешен ден 14 септември за прв пат се одржаа MTV музичките награди и за самиот крај на денешното музичко навраќање. Роден на денешен ден 14 септември 1959-та година е Мортен Харкет, вокалист во групата Аха. Ме потсетуваме на нивниот американски број 1 Take on Me од 1985-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Райли и Тиана на Бубамара, еден од поголемите хитови на Тиана Негатив, по успешната пролетна турнеа, Тиана Дапчевиќ повторно доаѓа со хит монодрамата Менопауза. На 1. октомври е во Центарот за култура Ате Шопов Штип, на 2. октомври Велес, како да следува Прилеп, на 5. октомври е во Скопје, во Македонска.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Најкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук. Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налеј, налеј. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

те. И секако дека продолжуваме со најбавите песни, хитови, поздравко чули чутрински на Бубамара, додека го фаќаме ритамот на денот и пред спортските вести во 10, да слушнеме уште една легенда на радио, Оливер Драгојевич.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугар. Преплива би мора сва.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Александар Зверев е новиот шампион на US Open. Првиот носител на турнирот го совлада домашниот тенисер Бен Шелтон со 3-1 во сетови и така стигна до својата втора Grand Slam титула во кариерата. Елена Рибакина за прв пат во кариерата дојде до титулата на US Open, откако во финалето на последниот Grand Slam во сезоната победи Арина Сабаленка. Ракометарите на Вартер остварија тешка гостинска победа над Куманова, со што дојдоа до вториот триумф во новата сезона од македонската Суперлига, само двадена по напорното гостување во Германија во меч од Лигата на шампионите. Ламен Јамал не ги крие своите амбиции. Младиот тас на Барселона е свесен дека е во друштво на најголемите светски звезди, но верува дека дојде време да направи уште еден гигантски чекор и да го освои признанието за кое сонува секој фудбалер. Јамал без многу размислување се изве себе си Мбапе како двајца од најдобрите играчи во светот, но веднаш го додаде најважното. Верува дека заслужува златната топка оваа година.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Време за нови настани, нови случувања или уште подетално премиери, нови музички соработки и уметници од шест земји. Од 18 до 26 септември ќе се одржи 7-то издание на Скопскиот градски фестивал, годинава со програма посветена на музичкиот и културниот диалог меѓу Македонија и земјите од регионот. Фестивалот ќе донесе уметници од Македонија, Словенија, Албанија, Грција, Црна Гора и Бугарија во концертни проекти што ги поврзуваат џезот, класичната музика, современото авторско творештво и музичкото наследство.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна отарија.
1: Чао, лето! Здраво, есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071 377 322.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Бубамар радио.

Го слушнавме Дарија со хитот Косовка, тој на Златна Буба Мара на популярност 2025-та доби наградата Трајни музички вредности. Неговите хитови Дупло водка, Дај да заспием, како и ова што слушнавме предходно Косовка е раздвижија тогаш преполната арена Борис Трајковски. И пред да продолжиме со останатите хитови, овде на Косо информацијата дека оркестерот на Македонската филхармонија во четврток со почеток во 20 часот ќе одржи концерт во рамки на фестивалот Денови на македонска музика.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара.

Ајде овде да ви најавам уште нешто ново и убаво. Станува збор за Федра, антропологија на една желба. Пред премирата е закажана за 18 месеца во Драмскиот театар, додека премирата е ден подосна на 19 септември. Една жена, една забраната љубов, две епохи што ги делат векови, но ги поврзува истата разорна страст. И слушните го ова. Две одделни представи, две радикално различни сценски искуства и една Федра, толкувана од првенката на Драмскиот театар, Јелена Жугич, соочена со разорната моќ на собствената страст. Изведени во една вечер, двете приказни се спојуваат во вознемирувачка и незаборавна театарска целина.

0: Вана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Ало, пак возиш со зимски губи?
7: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
9: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

Од убавите настани овде уште издвојуваме дека на 19. септември со почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе се изведе балетскиот бисер Шехерезада. Ремек дело кој обединува магијата на ориенталните приказни со раскошната балетска уметност. Ние пак продолжуваме со

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

0: Миксери на мудроста.
1: Да се победи или да се умре. Латинска поговорка. Попушти му на непријателот и ќе си заминеш како победник. Овиди.
0: Мудри мисли на мудри глави.
2: Бисери на мудроста.
3: Joe Sample came in contact with Will Jennings, and for some reason their minds seemed to click. And the reason I'm saying all of this is because the next song that we're about to do is a combination of Joe Sample and Will Jennings. And perhaps you will recognize this particular song.

0: you. It's the B.B. King. It's Jesse James. The Crusaders. The Royal Philharmonic Orchestra. Thank you. Also, Mr. Sid Garris.
1: Единаесет часот 9 минути и ние овде го отвораме последниот час за денес. Денов прилично брзо не изминува, не знам како е кај вас. Дали ке се согласите вие дека средината на септември ни носи едно поинакво чувство, утрата се посвежи, деновите полека се скратуваат, летото полека на сигурно го испраќаме. Но секоја сезона се носи нешто своја, затоа да уживаме сите во овој понеделник, во ова септемвриско пријатно сонце и во секој мал убав момент што ке ни се случи денес. Thank you very much.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
4: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: Радио Бубамар.

Точно 11 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

причина. Таа го одржа свој прв силосен концерт по повеќе од 6 години, настапувајќи пред околу 30.000 фанови. Настапот беше прв од серијата концерти Селин Дион Парис 2026, со кој таа се враќа на сцената по долгата пауза поради здравствените проблеми. Париската сирија е распродадена и опфаќа 16 концерти во период од 5 недели. Уште 10 настапи се закажани за мај 2027, со што таа треба да одржи вкупно 26 концерти. Во предложение Селин Дион.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, точка папироти, точка макар.
2: Преплива би мора сва, лоша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
4: Бубамара on the air.

0: Со Талија го заокружуваме денешното дружење од 7 часот сме заедно со музика, информации, убави приказни, интересни слушувања и моменти кои што се надеваме дека ви го направија почетокот на неделата поубав. А денес повторно се потврдивме во едно, секој ден е поубав кога исполнет со добра музика, интересни настани и позитивна енергија. Ви благодариме што бевте со Буа Мара, секако дека ви посакуваме прекрасен понеделник и успешна работна недела. Се слушаме повторно утре по 7. Секој е добро. Чао.
1: Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Делегейшн, you and I.

Најавиното затворање на граничните примени кон Европската унија денеска нема да се случи. Превозниците од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и од Црнагора решија привремено да го стопираат протестот откако добиле уверување дека ќе се бара решение за проблемот со престојот на професионалните возачи во Шенген зоната. Долги колони граѓани се формираа на повеќе локации во Белград каде продолжува собирањето потписи за поддршка на изборната листа студентска листа студентите победуваат која ќе учествува на предвремените парламентарни избори во Србија на 25 октомври. Високата представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Кая Калас денес изјави дека Русија сака да ги исплаши европските земји и да ги одврати од поддршката на Украина со напад на ВОС во близина на полската граница. И времето денеска сончево и топло со мала домерена облачност, кедува слаб домерен ветер од јужен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 30 до 35 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домерена облачност, во делови од котлината ќе има услови за развој на нестабилна облачност, проследена со краткотраен порен дожд и појава на ретки грмежи. Максималната температура ќе достигне до 34 степени.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
1: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
3: Зато ми треба лак за слит бекот.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Тамара, гориш.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој и јас сум. Ова град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поред, не сум ствар, бе, ја сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, с

0: најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55 11 155. Неотел.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

0: Леар Титово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Титово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
6: Обречот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
7: Калиопи, 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.ком.
8: Бубамар радио.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Чао лето, здраво есен. Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.

0: Најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
2: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Лайк Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
3: Петак на суботу, сви певају, лудују.
4: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијадата на 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска Пастермалијада 2026.
5: Дожи сутра, кад вино протекне.
4: Жејко Оксимович.
5: Дочи сутра, кад крену истине.
4: Јован Јованов и Одри Микич. Сара Јо, Таско и Лара. Две фестивалски локации. Шетелиштото Ванчо Прке и големата концертна вечер на градскиот стадион во Штип. 18. и 19. септември. Влезот е бесплатен. Штипска Пастермалијада 2026.
6: Диши длабоко.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугар. Приплива би мора сва.

Добар ден, здраво, живо и добро се најдовме во втората смена на Радио Буба Мара. Силно светнал денот со кој утрово е отворена 38-та недела од годината. Рано попладне е, температурата е секаде многу пријатна, сите се понеделнички растрчани натаму наваму. Како што стивнува летото, пријатели, нашата секојдневна рутина добива замав. А во нашите секојдневни практики, секогаш бараме прилики за заедничко радио време. Да го предвижиме и ова попладне општото расположение со омилената радиофреквенција. Денес со вас до 17 часот се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слитбеко.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071 327 139.

Денес е понеделник, а понеделник според истражувањата е најмалку омилениот ден во неделата. Ова е широко распространето мислење, а сигурна сум дека малкумина умеат да објаснат зошто е така. Почетокот на новата работна недела не ми звучи баш доволно убедливо како аргумент за несакање на денот. Повеќе зборува за несакање на работата, што е сериозен проблем. Денес, пријатели, се обидуваме да го сакаме понеделник како и секој друг ден во неделата.

ordinary. Oh, you lay me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. Ова беше на многосветски радиостаници песната на годината 2025-та. Емоционалната поп-балада Ordinary зборува за љубовна врска, а ние ја искористивме за љубовната врска што сакаме да ја воспоставиме со денешниот понеделник. Наспроти општото мислење дека понеделниците се најмалку омилени денови во неделата. Бесмислено е, другари, да не се сакаат понеделниците, па тие се една седмина од нашите животи.

Ова е, пријатели, нашето зеничко попладне среде, денот понеделник, 14. септември, за чиј статус денеска навиваме искрено и гласно. Постојат студии за откривање на нашите популарни навики секој ден. И еве што покажуваат тие за првиот работен ден во неделата. Во понеделник најздраво се храниме, најмалку се социализираме и имаме најголемо ниво на стрес. Радио се надевам искрено слушаме секој ден во неделата. Тоа е нашиот начин за безбедна социализација и за ослободување од стресот. Во прашањето на дневното мени не се мешаме.

што е на дневното политичко мени во овој денешен понеделник, 14. септември. Темата за предвремени избори и натаму се џвака приказната со Дејвид Гета се уште не е целосно проголтана, а актуелните судски процеси и натаму ни предизвикуваат проблеми во дигестивниот систем. Тешко ги вариме. Да останеме заедно. Може би тоа ке ни го напреди апетитот за позитивен поглед на светот околу нас.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добитки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Преплива ми мора сва, коша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

Заедно сме пријатели во попладневната смена на Радио Буба Мара во финалето на работното време на денешниот понеделник, второго месецот септември. Температурите попуштија секаде низ земјава и сега минуваме низ оној период на студени утра и топли денови, што е далечна најава за новата сезона. До календарскиот почеток на есента преостануваат уште 9 дена. Астрономската есен на годината 2026 почнува следната недела во среда, 23. септември. Не знам колкави ви се резервите на расположение во овој период од годината, но колкави и да се, наша работа е да ги засилиме.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Делегейшн, ју енд ај.

Кај актуелното политичко мени на денот, пријатели, од кое се уште не е симнато главното јадење, концертот на Дејвид Гета на денот на независноста на Македонија. Главната битка и натаму се води околу потрошените пари, иако опозицијата денеска најде начин да приговори и околу бројот на посетителите на концертот. Да останаме ние кај парите, според податоците кои можат да се најдат на глобалната мрежа. Францускиот диджеј и музички продуцент наплаќа од 800.000 до 1 милион долари за фестивалска изведба, со што е етаблиран како највисокоплатен артист во електронската денс музика во светот. Неговиот хонорар варира од типот на настапот, поводот, локацијата и природата на гостувањето. Досега не настапувал на национален државен празник.

Baby Don't Hurt Me или Не ме повредувај пеја другарките на Девид Гета во ремиксот што тој го создаде во 2023-та. Околу македонската приказна на Гета ќе има уште повредени. Јавно достапните податоци околу неговите хонорари за настапи потенцираат дека опремата, звучна, светлосна, обезбедувањето и патните трошоци чинат дополнително. Сето тоа опозицијата сега го бара документирано. Ние нудиме уште еден музички документ за добрата забава на концертот на Дејвид Гета во Скопје.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей, една цела музичка приказна, овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации, за музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Бубамара, мерна станица, 102.2.

пријатели, низ попладнато на денешниот понеделник, втор понеделник во септември, во третата недела од месецот. Пријатни температури околу 25 степен се забележани во целата земја, а тоа е време погодно за возење. Понеделник е ден за корекција на цените на бензините. Од вечерва на полнок дизелот поевтинува за 2 денари и ке чини 99, а цената на 95-ката и 98-ката ке се зголеми и овие горива ке чинат повеќе од 100 денари. За разлика од пријатните температури околу 25 степен, цените на бензините околу 100-ката за литар се помалку пријатни.

0: Најголемите хитови на сите времиња.
1: Златни хитови.
2: Раскажани од Радио Бубамара.

Ова наше понеделнично попладне се тркала кон финалето на работниот ден. Ако успееме да го завршиме успешно и продуктивно, сме обезбедили и добар старт на неделата, а тоа е понеделнички голема работа. Голема работа викендов презема и Селин Дион. По 4 години пауза поради здравствени проблеми, Селин Дион се врати на сцената и ја отвори својата резиденција или континуитет од концерти во арената Плентитуд во Париз. Го отвори концертот со рефренот Не се менуваме, а песната заврши со солзи во очите и со зборовите. Ветив дека ќе се вратам и срекна сум што успеав во тоа.

За првиот концерт во арената Плентитуд во Париз продадени беа 30.000 влезници или се вкупниот негов капацитет. И сите следни настапи на Селин Дион се веќе распродадени. Музичката критика оцени дека ова било веројатно најризичното враќање на сцената. Незиниот глас и натаму е прекрасен, но на постварен начин. Ми се допаѓа оваа помалку надчовечка Селин, напиша познат француски критичар.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Сите имаат своја цел, а нашата цел е Таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Делегейшн, you and I.

Ја слушавте, пријатели, легендарната британска soul funky диско група Delegation, која годинава на 29-то издание на Златната Буба Мара. На популярноста ја доби наградата за животно дело, за нивната повеќе децениска кариера и за бројните отпеани хитови. Еден од хитовите на Delegation се најде и во фокусот на францускиот диджеј Дејвид Гета, која преработе песната You and I на Delegation. Со неа всушност и го затвори одличниот концерт во Скопје на Денот на независноста. Слушаме како You and I звучи во ремиксот на Гета, а ние и вие продолжуваме натаму низ овој денешен понеделник, 14 септември.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Чао лето, здраво есен. Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е омилен. А вам, диамантна државна отарија.
7: Диши длабоко. Радио Бубамар.

Заврши работното време на денешниот понеделник, ден кој не е баш омилен во нашите лични календари и ден од кој денеска се обидуваме да го симнеме тој одиум. Понеделник е во неделата тоа што е 1 јануари во годината, можно за нов старт, пријатели, а на сите понекогаш ни треба свеж старт и нов почеток. Епа денес имавме уште една таква прилика, ако сте ја искористиле, ви честитам. Добар понеделник значи и добра недела.

Ке ги прегледаме сега креативните сцени наоколу за да провериме што се случува или што се подготвува да се случи на нив. Септември ги враќа сцените во функција и ансамблите на сцените. Националниот джез оркестар на 7 октомври ја отвара новата концертна сезона со ексклузивен настап со Дан Пугач, еден од позначаните автори, аранжери и тапанари на современата њујоршка джез сцена, кој во 2005-та ја освои наградата Греми за најдобар голем джез ансамбл албум. Пугач во Скопје доаѓа со двајца исклучителни музичари од њујоршката джез сцена, вокалистката Никол Зураитис и трубачот Джонатан Сара.

0: Точно е 16 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.
2: I must relax you, I mean totally relax you.

И натаму сме пријатели кај креативните сцени. Од 19. до 25. септември во Битола се одржува традиционалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки. Знаете дека е тоа единствениот фестивал во светот посветен на камерата и на луѓето зад неа, нели? Овогодишен добитник на специјалната златна камера 300 за особен

придонес во филмската уметност на ова 47. издание на фестивалот Манаки е кинематограферот Джеф Кроненвет. Кроненвет доаѓа од Америка, познат е по своите филмови Fight Club, The Social Network, Gone Girl, The Girl with the Dragon Tattoo и се смета за мајстор на трилер фотографијата.

Овогодишното 47-мо издание на фестивалот Манаки ќе биде отворено на 19 септември со филмот Скейтбордингот не е за девојчиња на режисерката Дина Дума. По прикажувањето на фестивалот Трајбека во Њујорк и на Сараевскиот филмски фестивал, ова ќе е македонска премиера на вториот долгометражен филм на Дина Дума.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слитбеко.
6: Леар Титово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Титово, Густивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Диета.

Пристигнавме до финалето на ова наше понеделнично дружење во кое настојувавме да постигнеме обратна емоција за денот кој инаку се смета за најмалку омилен во неделата. И ве пред крајот уште една причина за корекција на односот кон овој понеделник. 14. септември е, пријатели, светски вкуси и помирисај ден, ден посветен на нашите чувства за вкус и мирис, кои ни го прават животот на вистина поубав. Ви ги посакувам сите најпријетни вкусови и мириси до крајот на овој денешен понеделник. Ние заедно ги слушаме уште и вестите на денот.

0: Најголемите светски музички хитови на вашето радио Буба Мара.
1: Илјаде и една песна, илјаде и една музичка приказна.
2: Раскажани од радио Буба Мара.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дејан Тасев, љубов или навика?

Вести во 5. Бензините од полно ќе се продаваат по цена од над 100 денари за литар. Премиерот Мицковски вели дека без владината интервенција со намалување на акцизата цените ќе биле многу повисоки. Нови правила за боледување најавуваат од Фондо за здравствено осигурување. Меѓу другото, матичниот лекар наместо 7 ќе може да препише само боледување од 5 дена, а контролор ќе проверува дали болниот е дома. Овинителството на Куманово поведе постапка против 39 годишен жител на селото Черкези поради закани по животот упатени преку социјалните мрежи до премиерот и неговото семејство. На крајот, времето утре. Сончево со умерена облачност, попладне со локални врнежи од дожд и засилен ветер. Дневните температури ќе се движат од 19 до 29 степени. Толку во вестите во 5. Уживајте, пријатели, во остатоците од денот со програмата на Радио Бубамара. Убава вечер ви посакува Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Видија летната понуда уште денес.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Кади да одиш?
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Радио Бубамара.

0: длабоко, чист воздух во етерот.
1: Земи воздух на 105,2 FM.
0: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, гориш.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој јас ум. Ова град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар. Созди течат поре, не сум ствар, бе, ја сум стварност. Неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, СП

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Радио Бубамара. Стоп.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Биди љубезен со сите, но интимен само со неколкумина. А нив добро испробај ги, пред да им ја подариш својата доверба. Вашингтон. Не му верувај на оној што ја става раката на срце и гласно се заколдува. Лихтенберг.
0: Бисери на мудроста.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11. до 20. септември. Се има во Сетек.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 14 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1974-та, Ерик Клептон на денешен ден го забележа неговиот прв американски броеден, откако неговата верзија на I Shot the Sheriff на Боб Марли се искачи на врвот. 1979-та, филмот Квадрофенија, базиран на рок операта на The Who од 1973-та година, ја имаше својата премиера на денешен ден. 89-та, кубанскиот композитор Перес Прадо почина на денешен ден од удар во Мексико Сити. Еве го со британскиот и американски броеден сингл Cherry Pink and Apple Blossom White од 1955 година.

2006-та на денешен ден, 14 септември, Витни Хјустон поднесе барање за развод од пејачот Буби Браун по 14 години брак. 1979-та, Кени Роджерс на денешен ден ја доби својата звезда на холивудскиот булевар на славните. 1991-та, Пол Јанг се искачи на првата позиција на

1985-та на денешен ден 14 септември за прв пат се одржаа MTV музичките награди и за самиот крај на денешната музичка навраќање. Роден на денешен ден 14 септември 1959-та година е Мортен Харкет, вокалист во групата Аха. Ме потсетуваме на нивниот американски број 1 Take on Me од 1985-та година за самиот крај на денешната музичка навраќање.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Што е тоа климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Лајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове точка папироти точка макар.
2: Претлива би мора сва троша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобой я упознао сам любовь.
3: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит.
2: Дејан Тасев, љубов или навика?

0: Galicia.
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
8: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритм.
9: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
10: Калиопи. 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
11: Бубамара радио.

0: хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Диши длабоко.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.

0: мајстери на мудроста.
1: Најдоброто образование не е она што ни ја дава самата информација, туку она што нашиот живот го усогласува со сеопштото постое. Образованието е капитал што е исто толку корисно да се стекне како и материјалните добра. Тејн. Има смисла да се едуцираат само паметните. Образованите без памет се голема заблуда и опасност. Душан Радович.
2: Мудри мисли од мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: си стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Петак на суботу, сви певају лудују.
4: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијадата на 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска Пастермалијада 2026.
3: Дожи сутра, кад вино протекне.
4: Жејко Оксимович.
3: Дожи сутра, кад крену истине.
4: Јован Јованов и Одри Микич. Сара Јо, Таско и Лара. Две фестивалски локации. Шеталиштото Ванчо Прке и големата концертна вечер на градскиот стадион во Штип. 18. и 19. септември. Влезот е бесплатен. Штипска Пастермалијада 2026.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Next time во Скопје. 27. ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time. 27. ноември. Скопје. Билети преку kupikarta.com.
3: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
4: Penso Positivo, il nuovo detersivo di Jovanotti vi offre

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.

0: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk. Бубамар радио.

Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел. Радио Бум.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугар. Приплива би мора сва.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 70. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобой я упознао сам любав.
2: Марко Шкугор. 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
1: На срцу.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

0: обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Дејан Тасев, љубов или навика?

0: Toliko toga je bilo.
1: Bubamara Summertime.

кофол воде да донесеш и тогава

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Дејан Тасев, љубов или навика?

Најубава музика за секој од нас, секој ден, секој час.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.